Sare gama da ma gare gama da ni da ni ma da ni re gare da ni re da ni da ba ma da ba ma gare gama da ni da ni da ba ma da ba ma gare gama ba pa da ba ma gare gama ma gare gama re gare ma ma gare gare gare da ni re da ni da ni da gare da re gama da ma gare gama da ni da ni da ni da ba ma da ba ma gama gare da sare gama da ma gare gama da ni da ni ma da ni re gare da ni re da ni da ni da ba ma da ba ma gare gama da ni da ni da ni da ba ma da